0: やったー、どうだい、見事な着陸。アプロ、死んでるのか。
1: ラティブの下手くそ、もう頭来た。ラジェンドラ、大体お前がいけないんだ。ピッ、つばつけてやる。ビタビタだぞ、これ。
0: おい、バカ、気をつけ。